0: Vi var sær, følte du vibe.
1: Jeg hører, se på hun med på det. Tårna kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det har vært spart inn fasoldaprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi tar seg på Blåttmargeris.
0: Og vi holder på med det sjette kapittelet.
1: Taler vi merke med gode kapittelet.
0: Sist hørte vi at Gud kalte Gideon til å redde Israel.
1: Mange må skulle ha med at Ipmil rauke Gideon besten ditt i gatsjon ditt i Israel.
0: Men vi fikk også høre hva Gideon tenkte om seg selv.
1: Måte meg ikke kulle ham ikke i meg Gideon gjort si ikke spidda.
0: Hans ett var den minste i Manasses stamme.
1: At så åka mili på hunne mos Manasses.
0: Og så var han selv den yngste i familien.
1: Ja, jeg slei vel dansokas på Noramos.
0: Ja, kanskje han kjente seg som den minste i Israel.
1: Jeg vet ikke at det sånn dauta jeg ikke slett. På hun i mosen Israel ikke lett inn.
0: Men Gud hadde bruk for han likevel.
1: Og da, jeg vil ikke der på sist hun ganget.
0: Kanskje noe av feilen hos oss i dag er at vi er for sterke?
1: Det er jo sånn det noe at jeg vil ikke gjerne ha meg hvordan noe gjøret.
0: Kanskje det er derfor ikke Gud kan bruke oss som han vil.
1: Han må lage sammenhengen er at Ipmilisat er et eller annet dit med at det er noe som den har livet.
0: Vi husker sikkert hvordan Paulus skrev om disse tingene i 1. Korintierbrev.
1: Vet ikke om jeg må ikke Paulus kjale Korintelig kyrkis et eller annet vet ikke vi.
0: Han sier slik.
1: Gå sånn at jeg lager.
0: Brødre, tenk på hvem dere selv er.
1: Velja dit han gjort og sjekke ikke etter lepet.
0: Det som ble kalt.
1: Det går det lepet rauk og jobben.
0: Ikke mange vise på menneskelig talt.
1: Almo slags egnu melde, egnu alle etna viset.
0: Ikke mange med makt eller av fornem ett.
1: Jeg dækker at malen står av hamo og malet går i såkast.
0: Men det som går for å være forstandig i verden.
1: Og da vi gjør det går. Hjelp meg med meg inn mitt.
0: Det utvalgte Gud seg.
1: Da valg jeg meg altid.
0: For å gjøre det vise til skamme.
1: Hva er sånn vise et herpa sorte si.
0: Det som regner som svagt i verden.
1: Ja, da vi rekenes du jo og begåkte hun hett jo meg inn mitt.
0: Det utvalgte Gud seg.
1: Da valg jeg meg altid.
0: For å gjøre det sterke til skamme.
1: Hva er sånn den gjøre herpa sorte.
0: Ja, var det ikke nettopp slik med Gideon?
1: Jeg og den, jeg tror jeg Gideon.
0: Og med mange av de dommerne vi har møtt og skal møte i dommernes bok.
1: Ja, mange av de dommer i meg militær skulle han gjøre meg enkelt og kunne vite seg.
0: Men skulle ikke dette også være en oppmuntring til oss?
1: Mot jeg og lært jo da, meg til arvesmakt og gjort meg til mye.
0: Vi kjenner oss ofte så svake.
1: Mig och det åda heter med tau ja att mig sen och rösch i vårtan.
0: Det är andra som skulle ha gjort detta.
1: Att det är ju ära med lite den galakan tacka.
0: Hvis vi tänker på Moses där han var en liten baby.
1: Nå då märker jag inte Moses skulle ha levna mannes.
0: Då när han låg där i siv och flöt.
1: Gå sån lej, den går det sista jag går ut i uppe jogget.
0: Og hvis vi så tenker hva som ble med Moses.
1: Ja, det kunne gjort så mye Moses kjøtt deg.
0: Vi kan tenke på Faraos hus.
1: Ja, Farao Jesus.
0: Og vi kan tenke på Farao som selv satt på tronen.
1: Ja, mente Farao med et tjokke i trommelde.
0: Han som bygget de store byene i Egypt.
1: Sånn gode hoksia i store gav opp i Egyptenis.
0: Men denne lille gutten som lå der og drev i sivet.
1: Måte da, underbart nest midt oppe i den.
0: Vi vet litt om hva som skjedde med denne mannen. Gud kalte han. Gud gav han all den visdom og kraft som han
1: trengte.
0: Og slik kunne vi ta for oss mange av Bibelens menn.
1: Ja, nå vi har satt ut i mitt, og nå er det Bibel, og vi må takke.
0: Og alt det de fikk utrette.
1: Ja, hva gjorde seg meg på talet hver søndag.
0: Tenk på Simon Peter.
1: Gjorde seg hva du ser Simon Peter virre.
0: Hvis vi tenker på menneskelig vis.
1: Kom igjen, almost lett seg til gjorde seg.
0: Hvem ville ha valgt en slik mann?
1: Akki helt dekker eller ikke i valgen.
0: For de som kjente Peter, de kjente nok til at han var svak. Men disiplene, de hadde kanskje hørt Jesus si noe til han. De hadde kanskje hørt at Jesus sa at han skulle bli en klippe. At Jesus skulle gjøre han fast som en klippe.
1: At Jesus skulle gjøre han fast som en klippe.
0: Og når Peter kom nær Jesus.
1: Jeg går bedre både Jesus har lagt ham.
0: Og Jesus ville kalle Peter.
1: Ja, Jesus råkket bedre ham.
0: Og Peter så sin egen synd.
1: Ja, bedre øyne så suttet.
0: Da er det at Peter sier til Jesus.
1: Det er ikke bedre Jesus.
0: Vik fra meg, for jeg er en syndig mann.
1: At det gaita mos er det ene kommunen suttet og sånn meg.
0: Kanskje Peter også kunne ha sagt det med andre ord slik. Hvorfor gir du ikke meg opp? Og så finner deg noen andre. Men husker du hva Jesus sa? Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.
1: Altså, da skal jeg fange
0: og vi vet at Peter, han skulle holde den første store preken på pinsefestens dag.
1: Ja, men det er det bedre i dem i den store særnigelke i den veste skjelde feivdollet.
0: Den gangen hvor flere tusen mennesker kom til tro. Gjennom den svake Peter. Så ville Jesus vise sin allmakt på denne måten. Er det ikke noe av dette vi møter her hos Gideon? Han var av en dårlig familie. Og så var han enda den minste også i den familien. Det var jo ikke noe å samle på i det hele tatt. Men selv om Gideon synes å være et svagt menneske, så sier Gud til han at han har bruk for han. Han vil bruke han til å utfri Israel. Men først vil han lære han noe. Gideon måtte vinne over sin frykt. Og Herren ville så gjerne fylle han med mot. Han trengte tro for å styrke sin frykt. Slik at frykten kunne skiftes ut med tro. Vi skal nå høre hva Gud svarte Gideon. Etter at han hadde sagt at han var den svakeste og den minste av de alle. Da skal vi lese versene fra 16 til 23.
1: Ja lohkali kuhtana blokaa verses kolma kolma lohkali.
0: Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal stå med den ittene til siste mann. Gideon sa, har du god vilje for meg, så gi meg et tegn på at det er du som taler med deg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake med en offergave og får satt den fremfor deg. Herren svarte, jeg skal vente her til du kommer igjen. Gideon gikk inn og stelte til et kje, tok en efa mel og bakte usyrde brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke. Så gikk han ut til Guds engel under eiketreet og satte det fremfor han. Da sa engelen til ham, ta kjøttet og det usyrde brød, legg det på berget der og hell suppen over. Han gjorde det. Så rakte Herrens engel frem staven som han hadde i hånden, og stakk bort i kjøttet og i det usyrede brød med spissen av dem. Da slo ild opp fra berget og forterte kjøttet og brød, og Herrens engel ble borte fra øynene på ham. Da Gideon skjønte at det var Herrens engel han hadde sett, sa han, «Å, Herre Gud, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.»
1: Nyt elki jäädä suhti mun aikunne tuin ei ton kalkkaa tjaski mirjan ihtle sitte kun ohto loppaan. Et elki sun suhti just mun län kauna naart mutu jalmi houtaste. Aatte mun ja merkka tänällä. Aatte ton talet kuhte muina saar. Ale kaittada seiret ohtol kun mun poadaan tulusa ja puhtan du muattaltakaan. Olkos ja pian taan tuu muodu houti. Ja se on elki. Muka kan orruut. Tässä tikotun puolarot. Te mana Gideon sisään ja rahka johta kihti johta Eefa jaapui suurakiat skahkun. Pirkku pijäis on ohta vädelihti sisään ja juhta pijäis on ohta lihti sisään. Ja sen puhtien olkos sulussa terpintavuilla ja pijäilään outan. Te selki millenkisut ja valti pirkku ja suurakiat skahkun ja pijäilään taitaan pahtelaa. Ja leikki juhtsa olkkus ja se on takainun. Ja herra enkel keikidän sopikätsen, missä uus leikkiädäs ja kuoskahi pirkku ja laitti surkeats kahkuja. Ja patsani tollaan pahtis pajas ja lohpai pirkku ja lai surkeats kahkuja. Tamputtako herra enkel manai eires suutan jou. Te oinni Gideon, että taht, lei herra enkel ja Gideon selki. Voi herra herra. Tässä kun minulla on aina herra enkel muodus muuttui.
0: Og i det 23. verset så svarer Herren ham.
1: Ja den 33. verset, det var til herra sukken.
0: Men Herren sa til ham, fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.
1: Herra delt i sukken, ravile ikke stund, alle baller ikke tonkalka ja, mitt.
0: Du skal ikke dø, sa Herren til Gideon.
1: Da han selke herra Gideon et ungelke ja, mitt.
0: For det fryktet Gideon nå.
1: Denne god han balustet i Gideon.
0: Etter at han hadde sett Gud.
1: Mangel, hvordan lei øyne han ypmila.
0: Og Gud ba Gideon om å gå til sin egen hjemby.
1: Ja, ypmil sier jeg, men det er så roktusis.
0: Og hva var det han skulle begynne med der?
1: Ja, mait oppe galke.
0: Han skulle begynne å rive ned Baals alter.
1: Ja, hun galke.

0: Riv ned det alteret for Baal som din far har, og hogg ned Asjerapelen, den som står ved siden av. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer. Bruk veden fra Asjerapelen, som du har hogg ned. Gideon tok med seg 10 av trellene sine og gjorde som Herren hadde sagt. Av frykt for sine slektinger og for mennene i byen våget han ikke å gjøre det om dagen, men gjorde det om natten.
1: Det husker Gideon da sa altere. Herre, jeg går til den herre eller rapi. Gitte den beivirats eller rat. Det har en abisere som kan offres. Jeg er da på en samme i jam. Et velke i herre som valgte den. Nå er det vossam i du akkisle. Den oppi kjedde jakkes og vossam. Jeg er da ikke hula skal ikke ta bal altra mi du akkisle. Jeg vil ha kjøpet den astartgåva mi den lukte tegge. Jeg er da ikke hukse altra herre. Du vil ha sagt bare mot si. Danana, deva ala ja pitsa puht karvisin. Ja on kaikka valti tämän nuppivuussa ja vapporussa tämän valtin vapparin astat kovaa muoregun. Mait on kaikka olas chuhpat. Te valti Gideon logi olot maasun palvelikis ja takain uumo herrali saarnan situtni. Ja kun on paludiisti sun ahtis viestus ja kauppuka olot main itostan tämän päivästä, että takais on tämän ihminen.
0: Selv om Gud ba han å gjøre dette, så var han
1: redd.
0: Men vi hørte også en ting her. Han skulle rive ned det alter som faren hadde. Og da skjønner vi at det var like inne i hans egen familie.
1: Ja, da lemme gitt med det at det han gjør så godt og så bedre seg jeg såkker godt.
0: Og da vet vi en ting.
1: Det er mye dyrt i stand.
0: Når det blir åndelig strid også inni en familie.
1: At det går vannelig svart i sætta avta sågast.
0: Da blir det enda verre.
1: Det er sætta vel en verre.
0: Gideon tørte ikke gjøre dette om dagen.
1: Ja Gideon i døsten dangal beivet takkast.
0: Men han gjorde det om natten.
1: Må så takka jeg og hikko den.
0: Vi leser nå versene 28-32.
1: Det lukket. Kautukamma lukkaris, kuokten jäljä lukkari.
0: Da männen i byen stod upp om morgon fick de se att altaret för Baal var revet och Asjerapelen hogg ned och att oxen var offret på det nybyggda altaret. Da sa de sig emellom, vem kan ha gjort dette? De spurte sig för och undersökte saken och fick vita att det var Gideon, sønn av Josai, som hade gjort det. Bymännene sa det till Josai, la sønnen din komme ut, han skal dø, fordi han har revet Baals alter og hogg ned Asjerapelen som sto ved siden av det. Men Josai sa til dem alle som sto omkring han, vil dere stri for Baal og hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er Gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned. Den dagen fikk Gideon navnet Jerubabel, for de sa, la Baal kjempe mot ham, siden han har revet ned hans alter.
1: Jeg ga opp på gulvet, man isker det sørre på, jeg sier at jeg bare alter i vold, jeg skal isker jo, jeg starte gulva, vi tenker jeg gjort. Nei, vold, jeg sier på jo. Jeg er noe med vokser, jeg offer oss jo, da han alter, eller mye hukse jo. Det er ikke noe, gire den takken, jeg sier jævre, jeg sier duske, jeg sier ja sitten elkeä Gideonin juhas partnilän tahkan. Ja kauppakoulutmat elkeä juhasi tolvutu partna hulks. On kalkaa ja mitäs kun se on levolas kaikkun päällä altara. Ja se on levolas juhpana startti kovaa mitään käden luo. Mutta juhas elkeä sitten puhkajan kuten suunnitelta luhte. Aiku pohti kun ei sohta päällä outtas. Tai aiku pohti kun ei vähkistuu. Kuhti suu auttas suahtakalaka heikkas massi houtelko istas päivi. Jos on läipmil, te sohtus on iesietä

0: Tässä tai näkö suhalta levolas kaikki. Ja se on kohti jo voi tämän samman päivän Jerubaalin. Jerubaalin. Kun siellä kun jo on sohtuspaal suu vastai, tai näkö se on levolas kaikkon suu altar.
1: En ting hørte vi her.
0: Tässä oktelin kamaimmin min kulemet.
1: No, folkene kom til Gideons far.
0: Kun olet mun pohti Gideon ahtsilusam.
1: Og ville ta liv av Gideon.
0: Ja aiko hekka huhtit Gideon.
1: Da talte Gideons far imot folket.
0: Delle sa at nu alt mun ka vesta Gideon ahtsim.
1: Og så stod kampen her imellom Baal som avgud.
0: Ja så at ikke at de epi mil Baal kaskas.
1: Hvis han var Gud så fikk han stride for seg selv.
0: Ja just sånn la skip mil. Og
1: så ser det ut som at de godtok det.
0: Ja, det var noe av en at det enda kan bo rinn dog.
1: Og Herren fortsatte å lære Gideon.
0: Ja, Herre, jeg skriver i det seg på åpne hit Gideon.
1: Og siden vil han også fylle han med sin ånd.
0: Ja, mange som møter jeg og døde så så vennene.
1: Slik at han kan gjøre Herrens gjerning.
0: Nu var det sånn herre at jeg går satt og takket.
1: Men det skal vi få høre om siden.
0: Og det er meg alle godt gullet mange.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Det er alt gitt og ånden.
1: Le vel.
0: Eller dervene.

Så tenkte jeg vi skal ta oss en snart tur til Danmark og høre på Candice. Candice kommer her og synger om Annabelle.

Så tenkte jeg skulle ta en snartur til Tyskland. Der skal vi høre på en artist som heter GG Andersson. Her kommer han med en låt som heter Unser Himmelbrett var nu det strand. Her kommer den.

Dansebandet som skal få lov å være den siste for denne gangen. De kommer her med en låt som heter På et fjell i nord i landet. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.